0: aina ndeba aina binanga eko samba de ngapa ya jurutige
1: Qu'est-ce qu'il y a?
0: Ene muso furule le den be mbolo
1: Otmala samba mba pa ya juru foitike